slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Room FM. Nema spavanja.
1: Počin se Mirjana.
2: To mama voli, to mama voli, to.
0: Tvoj savršeni početak dana.
3: Room FM, ljudi, dobro jutro, 7 je sati.

Aleksandra i Nenad, ti meni, ja tebi u 7 sati 9 minuta. Nekako mislim da ovaj petak zasluži onako malo veselije buđenje, evo da to tako kažem. Bila je tu Ivana Banfić, bio nam je sad tu ovaj duet, u nastavku nam ide Lexington, dobro da nije veće zlo. Biti će nam tu jedan Toma i onda idemo naravno na prve servisne informacije za danas, tamo negdje oko 7.15, 7.16. Ljudi, dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Senida i njena nova stvar, sve, sve to sam ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo baš sam je onako pristojno pustila da, da isteče, da ovoga, ne, ne pričam preko Sanide. Uglavnom ona je u zadnje vrijeme zaista dosta stvari izdala novih. No da, tako da, eto, ugle, ljudi, dobro vam jutro, nadam se da ste nam dobro, da ste možda eventualno već i doručkovali, baš sad ovoga, zapravo nismo htjeli s tim krenuti, ali baš smo sad komentirali ovoga, ja sam iskomentirala Mateu, kako sam sinoć zapravo večerala kuhana jaja, on je na to rekao kao fuj, ono ne podnosi ih, a on
0: ne,
1: evo...
0: Ne, znači sve mogu, ali kuhana jaja nikako, baš one mirisne, odbija me.
1: To su ti proteini, onako, ja volim okus onog, onog žumanjka kuhanog, onako aromu, baš mi je to.
0: Ježem se.
1: Dok recimo, evo, Mateo si slaže upravo zobenu kašicu, dok je meni recimo to onako, to mi je kao da jedem piljevinu.
0: Tako dobro, da. Nije da preferiram, ali bože moj, nemam ništa drugo na brzinu ovako da smučkam.
1: To baš ono koliko smo svi različiti, evo.
0: Da, da, nego ne. Ljudi moji, vi koji niste jučer roštiljali, jel ima neko da je radio možda jučer?
1: Aha.
0: A onako, mislim u smislu ono kao slobodan dan, znaš, pa ga iskoristiš za posao oko kuće.
1: Dobro, balkanski običaj, negdje sam bila jedanput pročitala da ovoga prosječan Balkanac zapravo koristi sve moguće vikende i blagdane da bi onako bušio po kući, po stanovima, u zgradama, štemo itd. itd. Onda susjedi eto uživaju.
0: Htio sam i ja da jučer malo oko kuća srediti, jel? Ali mi je baka rekla da će mi glavu zavrniti ako išta budem radio, pa ajde, ispoštovao sam je, nisam na kraju ništa jučer, ali evo zanima me ima li iko da je jučer napravio nešto oko kuće ili ste stvarno svi odmarali.
1: Ili ste samo roštiljali. Ono, pozdrav Mateova bako, zamrnite ga slobodno.
0: Da, hvala.
1: Molim i drugi put. Ugl, da, to jesu ovoga naši balkanski običaj, štemati kad god se prilika pruži, tako da, i kositi travu, naravno.
0: Sve ti jučer radila? Osim se družila?
1: Apsolutno ništa.
0: Dobro, to je to onda.
1: Pa bio je blagdan, bože moj. Ili onako nedjeljom ujutro kositi travu dok ti spavaš, onako 7 ujutro.
0: To mi je nešto najdraže, da, to mi je nešto najdraže. Ništa, idemo svirati.
1: Ajmo.
0: Ajde.

0: da, da, da.
1: Bio sam pravo.
0: Ona je neutralna, tako je.
1: Da, eto, uglavnom, ali kad gledamo, kad gledamo kupovnu moć, onda su tu najgori Grci. I eto, ništa, došli smo do kraja prvog kruga internet portala, ajmo malo svirat. Evo jedan deficit.

0: Ok, band, pitaju me svi, 8.51.
1: Da, danas ovoga, koji je danas dan uopće?
0: Petak.
1: E, ali ovo nije odjava za stalno, mi se danas vraćamo u Virotok.
0: Da, eto,
1: tako da, evo, zapravo sada od 9 sati družimo se, naravno kraće nego inače, onako, bilo je kratko, ali slatko družiti se s tobom, Mateo. Eto, vratit ćemo se, naravno, vratit ćemo se u Virotok od 12.20, ali sada od 9 sati, naravno, prvo slušamo vijesti medija servisa, nakon toga nam idu želje, čestitke i pozdravi za našu Marinelu i Daniela. Danas je Eter samo vaš, naravno, mi se pridružujemo tim čestitkama.
0: Želimo sve najbolje, naravno.
1: Naravno, budite nam sretni, veseli, imajte puno bebača, eto, itd. Uglavnom, to je to od nas za sada.
0: Da, za ovaj prijepodnevni program, to je jutarnji, u 12.20 smo ponovno nazad, kao što je Daniela rekla, Virotok, imamo i gosta. I eto, to je to, ljudi moji, ugodan dan i čujemo se.
1: Bokić!

Dragi sine, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i međusobnim poštovanjem kroz sve godine koje dolaze. Od srca to žele mama Jasminka i tata Vinko.

Draga Šogorice, želim ti da u braku pronađeš svu sreću, ljubav i mir koji zaslužuješ. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i razumijevanjem. Od srca ti želi Šogorica Natalija.

Draga kumo, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku zajedno. Tvoja kuma.

Dragi naši, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želimo vam brak pun ljubavi, poštovanja, smijeha i zajedničkih uspomena. Budite jedno drugom oslonac u svakom trenutku. Uz puno ljubavi, stric Slavko i strina Gordana.

Od mame Božice i tate Kristijana, naša djevojčica danas postaješ nečija žena. Neka ti svaki dan bude ispunjen srećom.

Dragi naši, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želimo vam brak pun ljubavi, poštovanja, smijeha i zajedničkih uspomena. Budite jedno drugom oslonac u svakom trenutku. Uz puno ljubavi, stric Ilija i strina Mila.

Brate moj, neka vam svaki dan bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i ljubavlju koja nikad ne prestaje. Sretno vam od srca, od brata Denisa.

Marinela i Daniel, neka vam ovaj poseban dan ostane u najljepšem sjećanju. Čestitaju vam tetka Štefa i tetak Ivica uz želje za puno sreće, zdravlja i beskrajne ljubavi.

Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, mirom i blagostanjem. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku koji dijelite zajedno. Sestrična Mirela.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća. Želimo vam predivan zajednički život. Vaši kumovi.

0: držanje, igranje. I sad šta je? Treba si ići na bazen svaki dan, a nezgodno ti je žitat roditelje za ulaznicu vamo tamo. I sad jedan prijatelj moj Marijanče kaže, Aco, imam ja ideju. Kažem, koju? Kaže, ajde da se upišeš u hrvatski klub, tu dobiješ iskaznicu, kaže, imamo besplatan bazen.
1: Aha.
0: Rekao, ajme, zvuči mi zanimljivo, jer ja volim borilačke sportove, znaš. Kaže on, stvarno? Rekao, da. Kaže on, ajde sa mnom. I mi su došli tamo u hrvatski klub Vartex u Varaždinu. I tamo sam se upisao sa 14,5 godina. Evo, ovdje je iskaznica, vi to malo vidite.
1: Dobro.
0: Dosta je stara, sad imam 44 godine.
2: Ovoga, 30 godina
0: i tu sam
2: već
0: krenuo.
2: 30 godina već, znači.
0: Da.
2: Opa.
0: Tu sam krenuo pomalo u hrvatskom klubu. Trenirao i besplatno se kupao na bazenu. Znači, ugorna, kako se kažem, ugorno s korisnim, jel? I tu su treneri prepoznali u meni, kako bi rekao,
1: potencijal.
0: I privukli su me k sebi i upisali i tu sam krenuo trenirati ozbiljno hrvanje, grčko-rimski stil. Znači, grčko-rimski.
2: Možete nam opisati što je to?
1: Pa, i zašto niste ostali u plivanju onda na kraju krajeva?
0: Ne, to je hrvanje.
1: A hrvanje?
0: A plivanje sam iskoristio, to je Vartex, je jedan veliki klub, u sklopu toga je bio i bazen. I onda sa iskaznicom od hrvatskog kluba smo se mi
1: postavili su bazen. Znači, grčko-rimski stil je zapravo, objasnite nam.
0: Tako je, znači ja sam krenuo u grčko-rimski stil, hrvanja, nisam praktički to ni poznao baš dobro, ali odmah mi je krenulo nekako jednostavno, jer imam to žilavost u sebi i treneri su prepoznali to i kažu, Aco, ti si talent za ovaj sport. I meni je bilo drago, rekao, ajde. I kažu, oslobodit ćemo te i plaćanja, nećeš morat plaćati mjesečne članarine, samo treniraj ozbiljno kod nas. I rekao, dobro, ajde. I tako sam krenuo trenirati tamo i krenuli su me voditi na takmičenja. Na koji god sam takmičenje išao, osvajao sam, neću vam sad lagati, imam i dokaze, diplome, medalje, osvajao sam prva mjesta u svojoj kategoriji. I bilo njima to interesantno. I sad kažu oni, joj, pa ti si stvarno, znači ono, paše nam to, sviđa nam se, mi trebamo da imamo u svakoj kategoriji nekoga koji je zapravo tako sposoban. Hoćeš ti, kaže, ići s nama u Sloveniju na takmičenje? Pa rekao, može, ono. Kaže, to je jedno međunarodno takmičenje, malo je veće, kaže, ono, jel se osudiš, jel te strah, je to. Pa rekao, nije, ono, ovako, idem s vama, iću to, idem do kraja. I kaže, ok, donesi, kaže, putovnicu, ja tad se još koristile putovnice, to sve. Kaže, ja kažem, a nemam putovnicu. Kaže, kako nemaš putovnicu? Rekao, nemam putovnicu, jer mi smo došli u Hrvatskoj, bili tad, nismo još imali državljanstvo. To je bilo praktički friško tu. Kaže, joj, kako ćemo te prebez preko granica, htjeli bi baš da ideš ti?
1: U gepeku.
0: Rekao, ne znam, rekao ja, ono. I sad, šta je? Treneri su praktički riskirali da mene prevedu preko, da se takmičim za klub Vartex. S tim da su rekli, Aco, mi možemo uzeti putovnicu od Marijančeka, od tvog prijatelja što te tu dovezo na upis, kaže, jer on ne ide na takmičenje, ali možemo te s njegovom putovnicom preko puta.
2: Šverca tkava.
0: Da, idemo autobusom, kaže, pa to te neće niko skužiti.
1: Pazi sad, policija, ono, ti kao u stanici pregledava.
0: Oni su dobro da riskirali da bi mene na takmičenje vodili tamo. Rekao, ajde, može, ako vi tako kažete, može. Tako sam ja išao, stvarno nisam nas ni pogledali previše tamo na granici, jer to je klub. I Varaždin je praktički tamo blizu granice i došao ja tamo na takmičenje, to je bilo ogromno takmičenje. Kad sam ja vidio protiv kog se sve borim, strašno. I evo, da ne duljim tu previše u tom pitanju, osvojio sam prvo mjesto tog turnira.
1: Uh-huh.
0: Treneri su bili oduševljeni, znači ono, sve su me više, kako bi rekao, voljeli.
2: A to je bilo kao neko europski turnir?
0: Međunarodni turnir je bio i stvarno je bio dosta velik. Bili su tu i Mađari, i Slovenija, Hrvatska.
1: Ona cijela bivša Jugoslavija.
0: Praktički, da. I od onda su to mi dosta tu uzeli u obzir i vodili su me stalno dalje gdje god je trebalo. Ali ja sam bio fair, sve što sam mislim, ne baš sve, ali jedan dio ovih pehara diploma sam dao tom prijatelju moj Marijančeku, jer to je bilo njegovo ime pisano tamo, tako su me prozivali. Kažu, Aco, sad si ti, ja

puno ljubavi i najljepših želja za sretan zajednički život. Neka vas prate zdravlje, ljubav, mir i blagostanje. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, slogom i blagoslovom. Želimo vam puno sreće na novom prekrasnom životnom putu koji danas započinjete zajedno. Od srca, stric Slavko i strina Gordana.

Dragi naši, neka vam svaki dan donese novu radost, a svaki izazov još jaču povezanost. Od tate Vinka i mame Jasminke.

Dragi mladenci, neka vam ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Čuvajte jedno drugo, volite se i gradite sreću iz dana u dan. Želim vam obitelj Ilić.

Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, slogom i blagoslovom. Želimo vam puno sreće u novom prekrasnom životnom putu koji danas započinjete zajedno. Od srca, stric Ilijam i strina Mila.

Draga Marinela i dragi Danijele, od srca vam čestitaju tetka Štefa i teta Kivica. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom, a vaš zajednički život dug i radostan.

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mladenci, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo kroz sve dane koji dolaze i neka vam svaki novi korak bude još sretniji od prethodnog. S ljubavlju, vaši kumovi.

0: Želimo vam dugi i sretan zajednički život, pun ljubavi i međusobnog poštovanja. Od srca žele brat Antonio, šogorica Natalija i nečakinja Lana.
1: DJ, puštaj nešto moćno!

0: Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyu.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Kume moj, želim ti život pun smijeha, zdravlja i ljubavi uz tvoju Marinelu, tvoj

Od sina Daniela za tatu Vinka. Tata, možda ti to ne govorim često, ali ponosan sam što si baš ti moj otac. Zaslužuješ sve najljepše. Volite tvoj najmlađi sin.

Neka vam svaki dan donese novu radost, a ljubav neka vam bude vodilja kroz život. Od srca žele brat Antonio, Šogorica Natalija i nećakinja Lana.

draga moja Marinela, neka ti večeras srce bude puno sreće, a sutra počne najljepše životno poglavlje. Tvoja Natalija.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
0: Za naše mladence, neka vam svaki novi dan bude kao prvi ples, pun emocija, nježnosti i radosti. Hvala vam što možemo biti dio vaše ljubavne priče. Vole vas vaši kumovi.

Neka vam ovaj poseban dan bude početak jedne lijepe zajedničke priče. Čestitaju vam tetka Štefa i tetak Ivica uz želje za puno sreće, zdravlja i ljubavi.

Od sina Daniela za mamu Jasminku. Želim ti da uvijek budeš zdrava, sretna i nasmijana, jer nitko ne zaslužuje ljubav i mir više od tebe. Ponosan sam što sam tvoj sin i nadam se da znaš koliko te volim, čak i kada to ne kažem dovoljno često.

od Mladenaca za brata Denisa. Brate, želim ti da se večeras dobro zabaviš, zapjevaš, nazdraviš i napraviš uspomene za pamćenje. Uživaj u svatovima kako samo ti znaš, veselo, opušteno i s osmijehom do jutra.

Želimo vam da zajedno ostvarite sve snove i uživate u svakom trenutku. Od srca žele brat Antonio, Šogorica Natalija i nećakinja Lana.

Dragi Daniel i Marinela, neka vam brak bude ispunjen smijehom, podrškom i ljubavlju koja nikad ne prestaje rasti. Ponosni smo što smo danas uz vas kao kumovi.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sine i snaho, želimo vam beskrajnu sreću i život pun lijepih uspomena. Od srca želim mama Jasminka.

Striko Daniel, neka ti svaki dan u braku bude ispunjen radošću i lijepim trenucima. Od srca želi nečakinja Lana.

Dragi striko, hvala ti za svako čuvanje, hvala ti za svaku suzu obrisanu s mog lica i za svaki sladoled na koji si me vodio. Hvala ti za svu podršku kroz moje odrastanje. Danas slavimo tvoju ljubav i tvoj novi početak s našom Marinelom. Iskrene čestitke želim vam vaša nećakinja Lana.

Neka vas ljubav vodi kroz sve dane i neka vam bude snaga u svakom trenutku. Iskreno od srca, Ujko Anto i Ujna Marija.

od mladenaca za sestru Nikolinu. Draga Nikolina, hvala ti što si danas uz nas i što našu sreću dijeliš s toliko ljubavi. Tvoja podrška nam puno znači i želimo da se i ti večeras od srca zabaviš i uživaš s nama.

0: Optimum. Ова е Room FM. Желје, честитке и поздрави на Room FM-у.
1: Dragi naši, neka vam svaki dan donese novu radost, a ljubav neka vam bude snaga u svemu. Vaši Sretanka, Fredl i Jelena.

Neka vam svaki dan donese novu radost, a vaša ljubav neka svakim danom raste. Iskreno od srca, Ujko Anto i Ujna Marija.

Neka vaš zajednički put bude dug, sretan i ispunjen ljubavlju. Od srca vam želi tetka Sretanka, tetak Fredl i Jelena.

0: brendom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
0: Od mladoženje za punicu Božicu. Draga punice Božica, hvala vam na svemu, na toplini, podršci i što ste me primili kao člana obitelji. Obećajem da ću vašu kćer čuvati, poštovati i voljeti. Želim vam puno zdravlja i da zajedno s nama uživate u ovom veselju.

od mladenaca za barjaktare. Dragi barjaktari, hvala vam što ćete s ponosom nositi zastave i uljepšati naš dan. Želimo vam puno veselja i dobre zabave u svatovima.